tiragalo ge ke o leboge motheletše ke boše ke re madimo ya khutso a borutho molotšannako wa mebaraka meseng e ranta e rekiše ka diranta tše lesometshela disente tše masomešupatlhano ga tlhano le dollara ponto ka diranta tše masomepedipedi le disente tše masomepedišupa euro diranta tše lesomesenyane le disente tše tlhano dollara ya australia diranta tše lesometee le disente tše masomešupa mola euro e rekiša ka dollara e tee le disente tše lesomenne dollara e eme go diyene tše lekgolo masometshela tharo fegelo na tshela seswai re lebelela dipša gauta e rekiša ka didollara tše dikete tše nne le masomenne tharo dollara mola platinamo e rekiša ka didollara tše sekete makgolo tshela le lesome oleo e sa tlhotlwa go ya brand e rekiša ka didollara tše masomeseswai tshela disente tše masometlhano senyane barele ke tsona tšeo tša mebaraka ke a lebogang.

ke nnete ke la bobedi motheletse ra e lekola ge re lekola re hwetša ranta ya go baka diranta tše lesometshela le disene tše masomešupa tharong kgatlhanong le dollara ya america e go baka diranta tše masomepedipedi le disene tše masomepeditharo go ponto ya brittany diranta tše lesomesenyane le disene tše nne kgatlhanong le euro e go baka dollara le disene tše lesometharo dollara e go ba dintlheng tše lekgolo masometshela tharo flana seswai tharo go yene ya ka japana ka china dollara ile kana le dihwane tše tshela le disene tše masomešupašupang mola ka india ile kana le dirupi tše masomesenyanetlhano le disene tše masomeseswaetlhano ga re lebelela dibosses mebaraka ka wall street e be e sa kopakopane le lehono motheletše dow jones e ile godimo ka dipersente tša lefela felona tshela nasdaq composite e hwibitše ka persente felona tshela mebaraka ka europa e tlhatlogile gape le mathapameng a legono 5100 ya ka brittany ya kgatlhiša ka dipersente tša lefela felona seswai cake 40 ya ka foram e matlafetše ka dipersente tše tshela felona šupa mola dax ya ka germany e talafetše ka dipersente tša lefela felona tee mebaraka ka jse ke ya ka aforika borwa yona e be e tekateka ge nakana ya go tswelela e lela mathapameng a legono all share index e be e fokotšegile ka dipersente tša lefela felona nne financials di latlhegetšwe ka dipersente tša lefela felona tee industrial e kaonafetše ka dipersente tša lefela felona šupa top 10 resources di fokotšegile ka dipersente tše pedi felona tharo mola di-mineral di benyabenyane di fokotšegile ka dipersente tše pedi felona tee re latlhela matlho go dirafia gauta e goba ka ditolara tše dikete tše nne le masomepedi tee platinamo e goba ka ditolara tše sekete magolo tshela teng ka onse ruma ka olea brand ga se ya tlotlwa e rekišwa ka ditolara tše masomeseswai tshela le disene tše masomenne seswai ke kaparele ke tšeo ka boripana tšela bobedi ke a leboga.